baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Sai kuma mako na gaba da idan Allah za a ji mu ɗauki da sabon shirin. Amma kafin wannan lokacin, amma duk mai kula da shirin Kamal Abdulla Ilela, mirin da shirya na kuma gabatar Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa noma tushen arziki.